ya Hwa dha thabar jyaar taga ngaar maari nda ya Hur patar rtungkho thugul chigre la ya Yanga te nyam tsaam chiga maar ori nda ya Yanga rdungzong khaji yung thongri wa ya Kalon chhar go nye mi ser tangri nda ya Hur patar galar tsigir jil chigre la ya Yanga te nyam tsaam chi ngang sereri shcha ya Kadong cho nir khaji liyongri rang ya Khong khichin galang uh na jigri nda ya Da tar yil ngam ngalib dil chigre la ya Yanga te nyam tsaam chi ngang sereri shcha ya Yanga shchik shun wa min zim dang ri chan ya Yanga kham tsir maar go yang ori ma ya Da tar yil yun dan san rib chigre la ya Dir ji na yon vish ta cha ri shcha ya Khchak nir maag ni la ma nyon ri me la ya Ka so mil pa ir jang le chig te ya Sog gar khun lo ji la gang chig re la ya Yang si chen ar gong nir da chig re la ya Dir ji na yon vi ka ro ri shcha ya Tak tak khar ngang sir ar da vi ri gz ga ya Yang nir tsil ghaluk ya uri la ya Khwin zhong rr tam bar jam san chigre la ya Dir ji na yon vi ka ro ri shcha ya Tak dong zang kha ji khe shigri cha na ya Ta shib shi gnyang tub sim tsil ri chi ya Mun tsur ki gnaam chig nor zang chigre la ya Yang te nyam tsaam chi arag nag ri shcha ya Yang yar ji ir ja var kham dog ri gmar ya Yang tsang gul thang la chin ra ri te ya

ji sa lin che kong da ra rin zha ya hua zhe zhe tou zong zhe da rin zha ya so che hun ge lu mer zeng gu le ji re le ya di ji na yong wi qiam dou ri zha ya da ge zi zong o ra ra cha ri qi ya yang a huan do gzer ndig lang se chi la ya den yang khul ge yam zhi tong jer chi re la ya yang tin sam zam chi ga ma ro ri cha ya yang wa mi er do lak xin ji ri to ba ya yang zan xi en zo ma la hua nyang chi chi ya na marchang se war jam chen chi gre la ya tin sam na yo wi tro ri cha ya yang na gi li ngo ra ri cha na ya har don jam ba khu i ke le chi gwa ya yang ar ton khun an ji la glu chi ri re la ya yang tin sam zam chi ga ma ro ri cha ya yang kha ji wa tong ro dong wa ri ni ga ya yang ar ji ar ta gen zam chi ger ji nda ri nda ya yang ma ni na ho bu la gle chi ger la ya tin sam na yo win cha le ri cha ya ta yar di li ngu kha min ri ba ya yang a zhang song tin ji ni zi le ri jia na ya de gong ri ar ta ge zi gu le chi ge la ya di ji na yo wi jiang ri jia ya yang a tu bi ge ma ar ji da zi ri zhe ma ya ta un tang ge zi yu jian li ri qi ya yang shi xiang er dou ne ge zhan de le qi ge le ya di ji nan chong wi ga ru ri jia ya yang er dou zong kha ji li zhen me ri wa ya yang an zhong er za lan zhen zha ri de ya yang ar dong chan zhong ji xia ge chi ge le ya di ji nan chong wi zhan ge ri jia ya yang ar dong zhe me ka chi ge ni ge me ri la ya yang ar ta ge mo shi ni jiang zha ri de ya yang xiang xiong ar ta ge mo chi ji le chi ge le ya ma kong zu huang ra gang xi ri zha ya nian ge zu kong dang zha wer ri xiao ya di ji na xiong wi ra ge ri jia ya yang ji su kha ge ma wong tong ri la ya guo ya ji tong li ka li ri da ya yang ma li ta ge gu li chong de chi ge la ya yang te ni zam chi o lu a ri cha ya yang ar dong zong o ro na o ri chi ya yang an ge ren chi na sam de chi ge la ya yang te ni zam chi cha le ri cha ya yang a kan di insar la li ori to ya yang a huang er la chin zhe gu ri zha ya de kan li ge to wa ma chi ge la ya di ji na yo win kan ba ri jia ya yang a zi yo chi la kha ji ri wa ya yang xin bu ti wi xi jin ri de yang sta ro tor ji la wer mer chi gre la ya yang ti ni ma zam chin cha le ri cha ya da yer di ar ar ja ori cha na ya yang kar na bam shu tog gul chi gre la ya
yang ten chong zam chi zha wu ri jia ya chi dar man zam bin cha khong ri li ya horen ban bi ya na ga lo mer chi gre la ya yang ti ji zam chi ngu bu ri jia ya yang na di xta gar dong mi ri jia na ya

yangar dona min ji nya ri o ma ya da a zhg to zi na hu me re ji re la ya yang tin ce me zam ji ge ma ru ri cha ya yang au tong dong me re zen ji ri ge zi ge ya da ma li sta ge cha tu m yu ne ji ge re la ya yang a te ni me zam ji cha u ri cha ya yang a tar ma g zi n tu sa ji ri de ya da ma li ho bo cha ce na ji ge la ya tin sam na yu wi g ma ru ri cha ya yang a ya di sta si li u ri n tho ya dar tarur di chin nam chge chigre la ya yang ti ji cham chi chang ri cha ya yang gzin zi chal chi cha chri di ya da war la che ji nur chi chigre la ya yang tin cham cham chi karu ri cha ya yang a po shur er don zang lib jin rin zi da dir ti ir ta ge jil we chal chi gre la ya yang a tin chen en jo quin chal ri r cha ya yang a kar de u khtar ji ji la ri li ya ma ya di a ra tar tor ri cha na ya yang ga yam zhi ge war nang zhum zha ri de ya yang a zhe ge tong kong zhi zha ji ge le ya yang a ti ji en jiu gui ra ge ne ri xia ya yang er dong zong kha ji kar na ri zhe we ya den zhe wa su ne me qi zhe ji ge le ya dir ji na xiong wi na ko ri xia ya yang er dong na kha ji zha si ri wa ya xiang ge ye ge ra ge ye gulen dar chi ne chi ge le ya yang tin ce me zam chi ng se ri xia ya yang ge zin zi li ge ye pen se me ri cho ya da chirjil xirlo sta chil chigrela ya

yang zhe song xian ji ma ru ri zi ya de tou me gong ni song zha ri de ya yang star ji sta zhe le zhi kwa ri la ya de ji de le sta me ra stou qin ji ge le ya ni kong zu stou xi ge han

yang zhi song jia ba hui yi li ke ba ya de luar jiam zi qi zhe ji le ya yang de ni zam ji zhan ge ri jia ya yang zhi song su mi le pe yi li ka ya dam chur shu le da wa san zhe bu ji ge le ya yang de ni me zam jin cai le ri jia ya yang ni me rx bon ti wi ri xi ge ya yang me zhong ta lan cai me ji ge le ya ti ji nan jo qui na ko ri jia ya ta na chi wo zu le yan li ri ge ya yang a

yang starji gar tlad kwari la ya darji dal nam ki tozon jingda ya tirji na li vir karri cha ya yang argi sosta sindam dirim bar ya damalir jani gir gul chigre la ya tirji na yo vi tauri cha ya dag don zon khaji khwart gori jana ya damalinya tarkar chin chigre la ya tirji na yo vi karori cha ya dardon na gyer di khaji ri war ya yamasti chir li dav nas gori jana ya damali yel chiran din ri la ya yang apsi mirin chilwa chigre la ya yang tirji li vin chalri cha ya yang khaji khung ngu ri chi ya sawang gavi ser khum bu chigre la ya yang tenda tsam chi karu ri cha ya yang gazig zang gda la chin da ri nda ya yang sulu urta gul gan dil chigre la ya tirji na yo vi olu ari cha ya yang di sung nya gur pa ari cha na ya sorti gna khum bu tar gul chigre la ya yang te nyam tsam chi ra kwa ri cha ya yang yar di khta kar mar na ri do ya munkani atsa ya na chigre la ya tirji na li wi gmar ur cha ya yang yar di tsal ti tolar indana ya dastagz to umran chigsi chigre la ya tirji na li wi stan ur cha ya yang chi jo nar do min mar ari cha na ya hurngarir to khunge jil chigre la ya yang tenyam tsam chi chang ori cha ya yang takhir ja ta jim bari nda ya hurkangi nya tambam tab chigre la ya tirji na li win chal ori cha ya yang na jun po shur tan ri khsala ya da wa ta ri yi gstib jil chigre la ya yang te nyam tsam chi kar u ri cha ya yang na gi tsang gul ngar ma ri nda ya yang chir mal tra tsna thum ri nda ya tir ji na li wi kar u ri cha ya yang na di khta she gnir ma ri cha na ya da tar il chi tna ma go chi gre la ya tir ji na li wi ngo bu ri cha ya yang na ju na sa ts la i er ig zi ga ya dan mun wa ya am ju ga ste bi la chi gre la ya yang ti ji tsam chi karu ri cha ya yang tar yu lar do min an ram cha ri se ya da sta ga zi tsa khu ta ba chi gre la ya tir ji na li wi ta u ri cha ya yang na ti ja ar ta ga ngar mi ri g zi ya mun so la tra kwa tho mi la chi gre la ya tir ji na yo wi ngo bo ri cha ya yang na jo na g zi ye ba pen sa ma ri tso ya mun kh si li ge yer gu la tap tsa na chi gre la ya tir ji na li wi ta kr ri cha ya yang ri su ma ra tong li ri kar ya
Lohua uogdo urji jamsana chigrelaya. Yang tenyam tsam chir ngombo urishchaya. Yang khaji hong homa wang tsulirin toya. Damanyang gaya chukhi chin chigrelaya. Tiji na yong vitro urishchaya. Yang nagi maram mari karaya. Da gwa chong yam jgitra kwa chigrelaya. Tirji na yong vikaru rishchaya. Na na yun lang tso miri gzgaya. Da gmeel tarji gjandil chigrelaya. Tirji na yong vinako rishchaya. Yang gurchi toli karno riteya. Yang ngari khombo norzan chigrelaya. Tirji na yuvi ngansir rishchaya. Yang nagi gzi onjian likchin toya. Yang khaji siwa virtan rilhevaya. Dama chinar javi chimchuk chigrelaya. Tirji na yuvi gmaru rishchaya. Yang karna ahtsan lan jam chari seya. Yang chonchin kalar dung jari ndaya. Yang shir ar gul yamil chigrelaya. Yang khtar jir tatl jikwari laya. Yang ma jir jilar dali chigraya. Tirji na yuvi ngombo rishchaya. Damanyag nasir sangiri rdongya. Yang zanla nam ki tukji chigrelaya. Dashtem jilar jidil kar urishchaya. Yang jisung gha tung liri karaya. Yang nyatsi khwalangun chamsgiri njaya. Da khanur karma chirtan chigrelaya. Nya khonzo tse rang nyardari nyamaya. Nya ngazo te tanjavar rishoya. Chondar jishchi vithilari shoya. Shcherkhuna rongca chargenga nyarta tzipchu kaglata langzik. Tani chashtur devjan tarshin tanzondi. Ardonzin hnanga aptanja. Lhasi ghajabla tzipjil. Mon tongchong ra huazang khanba. Njang ghayla tangjiwi shtarji ka ang tongo topsonsi. Shtan dochinga hne changi. Njogdar gimtsin chubjil shinnar. Tani huala ra ndamma. Rgabdi ra njansi. Aransi ra soksi. Solong ra pehar. Soksi ra shtaksi. Shtyasi ra sokmlar jiman chakul. Machong ra khanca. Shtyalu gudurji jandil. Xiang chitib karmon zimji tan chiwi an hniwa topsonsi. Di njogda ra gimtsin chonga gnansi. Yang chotong ra sirvi galonag gandil. Khanron mabsha ra sokmal artag gopo. Mun shchikul galogmar nchikshi. Njang shchikdo siwa yamil. Warlang chukwa gjandil. Njir nima kinsil. Chadong ra sirwa khunga nyambam. Sirwa tansong karla. Tansi kinga dasi tanjiwa an khsimba topsonsi. Di khwadara gimtsin chig nangnar. Di shirnin chirto ta gjabli khsim kirtsigi. Gubshil nchuncha tamchi la khshapa tangi chodong. Kaso sarje tang. Hanga suka chashi jag. Dini thagmara nga chirto li nima khsir lang. Chirkil chaka mandri. Chirmil ardalong shukgala suka. Trigi yarlong chubji chi, agi ngogar manchil, ajun khtimri yanchi po tsangma karmu hnyin zon tardini. Ar jamchuk kisr rambu chi khonru, sa lama ina tapa chile, kun khonle ina khipa chile, khtag khara ina khtruwa chi nizgili jige. Jan khunjil khwati tamchi po susu waptinga ardanchi nani. Kamari khala hrngamja, qazig darma tsangni langja,

Yang aja nur shika nur zirinda ya Yang amarta ga chai aga wa chinda ya Ta amarta ga samni in kurwari toya Ta an kurwan gar yang ardi wa chigmela ya Yang an tamangan song ni se chigdo ya Yang ardi lum tamchil ardingil rirja ya Yang taqwarim gi injung kori te ya Yang andalwa andordi engon bari xsama ya

Ta mang na nye ma a xiu rong wo jik re le ya. Ta yang ta ge tun la ar jo pi ri na ya. Ta har la mar ta cer la jik re ya. Yang cer la rong ge sem la jik re ya. Yang rong sim rong ngu ma si ri na ya. Yang an khorn di ek nam to rong zin e chig re la ya. Yang an ni tang je wa ri kwa ri ek sam ya. Yang an ni sa nga te la an je wa ri ser ya. Yang an je wa te la ri kwa ri ser ya. Yang ari kwa te la arang sim ri ser ya. Yang arang sim rtung wa tang zan chig yin ya. Yang ar

ya la ta ya la ya la go ya ga la ga yin ro ga la la ya hal andar siri taxir nam dawo ol siri tasag kem dawo halangi chag mab jag ta chayin ma shi ga chag jag na tan zam lang nya mar hal andar jam na ta tokul ran zmir hal akhel kari tan chotan tin dawor go go man ga ta mar mi kwaran dawo ngi chag mab jag ta chayin ma shi ga hal achag jag na ta tor da kar or dang ar jam na ta man ba ran slat hal al mag solet achang dang urtin dawo na ga chige ta achang na ga wam dawo halang i chag mab jag ta chayin ma shi ga chag jag na ta khay nar zar hal an ar jam na ta nang ran tin dri